0: ni bani afrense ni mame yare pe ni bani afrense ni nwe bi yare
1: ya ma wo bra
0: ya ma wo mo bra no ma bra bo no nko so we mu nyina na meka se ye wo hu solution ni wo ho me ha wo hu ye wa ka die no solution ye de ma wo sa ha wo no be fri abra bo no so mo wa ye de ato hu ni se e ye sunsun mu aha wo ye me se adie bi e sunsun mu de bi e ko no hu hu mo
1: okre
0: no ka se bi e hu na mu de hu na mu na ye by the what die di nsuo ye no one fine, you know, the Saya in ye.
1: This is a person in ye, you know. A Camia, you say, so soon, Abraba, ye boy, so soon,
0: a dozen chain when I'm with the end of the Cacrebi. Because I dear be a CBS, you are home, number when I'm any. Answer no be by Arano, Crana Yarida. Answer no be wounded and a crano quadada. Answer no be by yas, some nanny crying yas, some dada. And this abri, there be a sample be so. A campo be so. A chattel some po be so. Our, eh. Me say awari mo ntokwa sabre ye kase ko he obi bonere obi ne ni kunanya problem wo she ni ka se me mame ne wo nada na so bra no mo twempra na ntisa e de be ndia enti honhom bia babet na awari ye enu ntira de bia me ka me say awari mu e honhom sem ano ye din che hun che ada wan ni nyina because onya kwan bet na ho a agi say asama si
1: this
0: asama si nti oba bi tie sabre awari na wo bramu ne Ubera who say ye be petana se kom samana ni bi na honhom bi o ha won onko pe ne baby ntana honhom bi o ba ware no pe ne baby ntana se wo ye ben ma na wo ye adwuma na nye ye oba so de homa chi na okodwa so wonsom o kwaji ntos obeton ntos no be du fi onye sika ba fi emma me se so de homa chi na me pie na me hu emma oma so de basket ne kenten ne ne pine etu america kodwa so koton ade na men ma no kra de nyan sori yo
1: wada
0: emma no bi so de 430
1: ha papa Omo mu didwa no.
0: Omo mu didwa.
1: Omo na wo.
0: Omo
1: na. Ha papa. Omo mu didwa no.
0: Omo mu didwa.
1: Omo na wo.
0: Omo na. Osun no ahonhon bi hye wo so na enye yie. Ne ye ma wo ho aka de na fa ye de ne fa ka no.
1: Bibi wo wi
0: ase. Enye chenchena so brane ye hye wo nkom. Ye hye wo nkom ache. Ye ka kire so tena se wo be ye yie na che. Entena me se Yesu ni na suanfo no kono so mo entena han twa me kobe pon so aba. Oba ye na o ma da.
1: Au.
0: Oba ye na o ma da. Wo be da. Enti tina heya, nanu obi kachile mise, ne sofo se mani ntuwa na mou nko bebi ya, na da ube tuwa na mou nabia saada na abena bo.
1: Sure.
0: Enti abeni bobo munti, ene nko bebi, echina nko bebi. Baidi obi di kwa ya de, bla me masku fisi minti minti ya. Ana me kachile mise debi, yankase tuwe, Bible no krasi, yansu ahon humu nina yede.
1: Sure.
0: Die yema wono yede.
1: Tina ho.
0: Ohena sa asad ni yema wa yede. Tina mu, baika kune se, abuwa wa chen krasi, entina fa akun yeni mugu asye.
1: Debi, papa. Enti papa, ene wabidi na wani ye chini, asole, ene biya ye bibi. Papa, oh, kensi su duya wafidiyo ma ase, enye bibi ane mpaibwa.
0: Debi, adia ede pen yene mfampa ibonye.
1: Okay.
0: Adia ede adjini yene mfampa ibonye. Enti awadiye mwa adjini, ye mfampa ibonye. Yesi bu ukunu, enye mpaibwa. Wodi di ukunu atana umuna, ubo mpa yenye. Enna se hon hon bibe tina wadiye no so. Na ubo mpa ye na wafana kadia nkane, enye ye. Enti na di ufono du dona ya kwa nchire. Edi enti na di ufono, ya yesi ye we. Edu baby, me se edi, siya ufono mu namuno, edi ufono namuno. Edu baby, yesi. Na on su komo de won na nka ozo mbom pa na nka nsu
1: asu ba
0: na nso omo se nsu na wo ho ne no ma na enyu no omo se ye friend mara na enyu ye se omo twa dua de tun nsu no mu
1: na
0: ye de ade enjo won mbom pa se nsu nyede
1: apre ko Moses ntimi ni ebrade kasa
0: e kasa na nsu pye bi bom ba na omo no
1: o de dua na tun
0: nsu wo se fa dua tun so ati ase de bia me kasa kwankyre ne ya kwankyre wa nye nye ye Ebra Elijah ni Elisha na ma Elisha koja Elijah ana meboa.
1: No kwere papa.
0: O na o sign a chiba na boss o ne bet.
1: Okay.
0: O de tunsion no nsion pam ni no fam ko we. Na kon ti mon pa ese nsion mie. Ade ntre wan mosa. Ha? Elijah do krobium baby na nsion wa o krom ho no kum ma no. E ma ne nyima na yegu. Enye no ho. Me si na aware go kra o kro no mu because o ba nyum na isese ya. O be jao. Bema bi jaw nso wose mo ma me nchine ni ayo wa
1: oje
0: no de consumer tv nyakopon ka chire Moses of person of free misuri masase so a ohene faro tirimu ye den dodo obo ma bom pa ye mo abre enna me masomo wo bo fa ba kro no mu bai so wo bo fo no be kode a ohia ayo wa moja ani adwara
1: mama wose
0: fa kam gate an no wo bo fo be hu sa moja na obe dwane ade no wan ka se mo de mo mpa na mo nkoda
1: papa me sire bi sao difu nyuma no ye bi kakra na
0: ebi omi mo
1: papa se ne musika awose kuregumi o
0: so what you say kwa nyane se enye yie ebra yesu hie ne frani na nko beka se niti Nanso was in medin tasio be kana tie na me da kana ni. Efi se nipa no ye de na tie na bo nipa nti nipa spepas. Eye na tie.
1: Power.